0: increíble. Roaming puede ser a velocidad de 2G. Visita AT&T.com/una red para los detalles.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Escuche hoy a las 6:30 de la tarde Ecos del Mundial, presentado por el abogado Rudy Castillo, el jefe, la solución para sus problemas de accidentes e inmigración. Para una consulta, llame al 777-1111.
3: Los especiales de locura de esta semana ya llegaron a Poco Loco Supermercado. Aproveche los especiales como agujas de res norteña a $5.99 la libra, pierna y muslo de pollo, $0.99 la libra, alitas de pollo, $1.79 la libra y mucho más. Con estas y más locuras en nuestras tiendas, te invitamos a disfrutar de los mejores precios. En el 6050 Ingram Road, 3414 Nogalitos, 7002 Marbach y 3025 West Avenue, en Poco Loco Supermercado.
4: Y ahora, el reporte del tráfico y las condiciones del clima con Alberto Llanas Martínez.
5: Muy buenos días y mucha suerte a las conductoras y conductores que en estos momentos circulan por la gran ciudad y su área metropolitana, San Antonio. Déjeme decirle que en este jueves 9 ya tenemos una temperatura de 82 grados. Esperamos llegar a los 90 y con mucho tráfico, por cierto, en Bandera con el 210. En la Avenida Jackson también tenemos problemas y permítame decirle que en la 35, pero oiga usted, parece que están regalando algo. Hay mucho, mucho tráfico. Le saluda Alberto Llanas Martínez en Norteño 104.1 y 720 AM, la estación de la raza.
4: ¡Pídela cantando!
6: Mi confianza, pito. Mi confianza, pito para mí.
4: ¡Pídela cantando!